Tere tulemast kuulama sarja Ajalugu ja faktid, kus räägime olulistest ajaloosündmustest ja nende pikaajalisest mõjust. Selles osas räägime

Euroopa lõimimise ühest olulisemast verstapostist, Maastrichti lepingust ja sellest, kuidas seda Amsterdami ja Nissi lepinguga ajakohastati. Muuhulgas peatume ka nende lepingute ajaloolisel kontekstil ja peamistel mõjudel.

Et Maastrichti lepingut paremini mõista, alustamegi selle ajaloolisest kontekstist. Euroopa lõimimise idee tekkis teise maailmasõja rusudel. Euroopa riikide juhid tahtsid tagada, et sõda enam ei tuleks, ning nad arvasid, et püsiva rahu võiks kindlustada majanduskoostöö. Selle veendumuse põhjal loodi 1951. aastal Euroopa söe- ja terasühendus ning 1957. aastal Rooma lepinguga Euroopa aatomienergiaühendus. Järgmine oluline sündmus oli see, kui 1986. aastal võeti vastu ühtne Euroopa akt. Sellega seati siht luua Euroopa majandusühenduse piirides 1992. aastaks ühtne turg. Ühtse turuga taheti tagada kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine. 1980. aastate lõpuks leidsid Euroopa majandusühenduse liikmed aga, et Euroopa riigid tuleks omavahel lõimida veelgi tihedamalt, mitte ainult majanduslikult, vaid ka poliitiliselt. Seitsmendal veebruaril 1992 allkirjastasid Euroopa ühenduste 12 liikmesriiki Hollandis Maastrichtis Euroopa Liidu lepingu. Allkirjastamiskoha järgi tuntakse seda Maastrichti lepinguna. Leping jõustus 1. novembril 1993, kui kõik liikmesriigid olid selle ratifitseerinud. Maastrichti leping oli murranguline mitmel põhjusel. Lepinguga muudeti Euroopa majandusühendus sidusamaks ja terviklikumaks ning asutati selle baasil vormiliselt Euroopa Liit. Teine oluline uuendus oli Euroopa Liidu kodakondsuse loomine. See võimaldas kodanikel Euroopa Liidus vabalt ringi liikuda ja elukohta valida. Samuti andis see kodanikele õiguse hääletada ja kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigis ning tugevdas seeläbi Euroopa identiteeti ja ühtsust. Lisaks on väga oluline see, et Maastrichti lepinguga pandi paika kava majandus- ja rahandusliidu loomiseks. Tänu sellele võeti lõpuks kasutusele ühisraha euro, mille eesmärk oli suurendada majanduse stabiilsust ja lihtsustada Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist kaubandust ja reisimist. Maastrichti lepinguga loodi kolmele sambale toetuv liit. Esimese samba moodustasid Euroopa ühendused ja selle alla kuulus majandus, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika. Teine sammas hõlmas ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, et liidu suhtlus välismaailmaga ja liidu julgeolekustrateegia oleksid ühtsed. Kolmanda samba alla kuulusid justiits- ja siseasjad, et liikmesriigid saaksid teha koostööd õiguskaitses, muudes õigusküsimustes ja sisserändepoliitikas. Maastrichti leping suurendas oluliselt Euroopa Parlamendi rolli. Loodi kaasotsustamismenetlus, parlamendist ja Euroopa Liidu nõukogust said paljudes poliitikavaldkondades võrdsed kaasseadusandjad. See suurendas tunduvalt parlamendi volitusi seadusandlikus töös kaasa rääkida. Samuti suurendati parlamendi mõju Euroopa Komisjonile. Parlament võis nüüd otsustada komisjoni presidendi ja volinike ametisse määramise üle. Lisaks suurendati parlamendi kontrolli Euroopa Liidu eelarve üle. Tänu nendele muudatustele parlamendi töös on Euroopa Liidu otsustusprotsess muutunud läbipaistvamaks ja peegeldab nüüd paremini kodanike soove.

Maastrichti lepingut ajakohastati hiljem Amsterdami ja Nissi lepinguga. Amsterdami leping allkirjastati 2. oktoobril 1997 ja see jõustus 1. mail 1999. Lepingu eesmärk oli valmistada Euroopa Liidu institutsioonid ette liidu tulevasteks laienemisteks. Sisse seati tõhustatud koostöö võimalus. See tähendab, et soovi korral võib rühm liikmesriike teha mingil teemal koostööd, isegi kui teised liikmesriigid selles parajasti osaleda ei taha. Sellist paindlikkust oli vaja, et võtta arvesse laieneva liidu üha mitmekesisemaid vajadusi ja huve. Amsterdami lepinguga laiendati Euroopa Liidu õigust ka sotsiaalküsimustele, nagu sotsiaalõigused, tööhõive ja diskrimineerimise vastane võitlus. Lisaks taheti luua vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, mis võimaldaks liikmesriikidel teha tihedamat koostööd näiteks sisserände, varjupaiga ja muudes õigusküsimustes. Amsterdami lepinguga tõhustati ka ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. Selleks loodi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoht. Selles ametis olevat inimest nimetatakse ka Euroopa Liidu peadiplomaadiks. Tema ülesanne on tagada, et liit tegutseb rahvusvahelisel areenil järjekindlalt. Lisaks võimaldati Amsterdami lepinguga kasutada kaasotsustamismenetlust senisest rohkemates poliitikavaldkondades ja suurendati veelgi Euroopa Parlamendi volitusi.

NIS-i leping allkirjastati 26. veebruaril 2001 ja see jõustus 2 aastat hiljem. Selle peamine eesmärk oli valmistada liit ette seni suurimaks laienemiseks. Nimelt liitus 2004. aastal liiduga korraga 10 uut riiki. Näiteks kohandati häälte arvestamist Euroopa Liidu nõukogus, muudeti Euroopa Komisjoni koosseisu ja võimaldati rohkemates valdkondades võtta otsuseid vastu ühehäälsuse asemel kvalifitseeritud häälte enamusega. Need muudatused olid vajalikud, et Euroopa Liit suudaks ka pärast suurt laienemist otsuseid tõhusalt vastu võtta.

Maastrichti leping ja seda ajakohastanud Amsterdami ja Nissi leping olid Euroopa lõimimisprotsess ja olulised verstapostid. Maastrichti lepinguga tehtud poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed muudatused panid aluse praegusele Euroopa Liidule. Amsterdami ja Nissi lepinguga parandati institutsioonide toimimist ja valmistati liit ette laienemiseks. Need lepingud peegeldavad Euroopa Liidu dünaamilist olemust ja pidevat arengut. Liit on võimeline reformideks, kui peaks tekkima uusi probleeme või uusi võimalusi. Maastrichtis, Amsterdamis ja Nissis sõlmitud lepingud aga jäävad alatiseks liidu struktuuri ja juhtimise nurgakivideks.

0: Kui Euroopa parlamendi valimised toimuvad iga 5 aasta tagant, siis parlamendi presidendi ja asepresidendid valib parlament iga 2,5 aasta tagant. Parlamendi ametiaja esimeseks pooleks valitakse asepresidendid juulis, esimesel täiskogul pärast Euroopa parlamendi valimisi. Teised valimised toimuvad 2,5 aastat hiljem jaanuaris parlamendi koosseisu ametiaja keskel. Kui mõne asepresidendi koht jääb vabaks, on uus asepresident võimalik valida ka muul ajal. Asepresidendi koht võib näiteks vabaneda juhul, kui seda täitnud inimene suundub poliitilisse ametisse oma riigis või teises Euroopa Liidu institutsioonis. 2023. aasta jaanuaris tuli aga valida uus asepresident Kreekast pärit Eva Kaili asemele, kes sattus rahapesu ja korruptsiooniskandaali. Valimiste tulemusel sai siis asepresidendiks Luksemburgist pärit Mark Angel. Asepresidendi kandidaadi võivad üles seada parlamendi fraktsioonid või vähemalt 36 inimesest koosnev parlamendi liikmete rühm. Valituks osutumiseks peab kandidaat salajases hääletuses saama absoluutse häälte enamuse, see tähendab üle poole antud häältest. Kokku valitakse 14 asepresidenti. Kui kandidaat saab esimeses hääletusvoorus absoluutse häälte enamuse, kuulutatakse ta ametisse valituks. Kui edukaid kandidaate on alla 14, korraldatakse ka teine hääletusvoor, kus valituks osutumiseks on samuti vaja absoluutset häälte enamust. Kui vaja läheb veel kolmandat hääletusvooru, piisab ülejäänud kohtade täitmiseks suhtelisest häälte enamusest. Võrdse häälte arvu korral osutub valituks vanim kandidaat. Nüüd aga uurime, millised on asepresidentide ülesanded. Parlamendi asepresidentide peamine ülesanne on aidata, esindada ja asendada Euroopa parlamendi presidenti, kui seda on vaja. President võib neile delegeerida näiteks täiskogu istungite juhatamise. Lisaks võivad asepresidendid esindada parlamenti rahvusvahelistes suhetes, ametlikel üritustel ning haldus-, õigus- ja finantsasjades. Näiteks käivad nad visiitidel Euroopa Liitu mitte kuuluvates riikides ja kohtuvad teiste institutsioonide esindajatega. Asepresidendid kuuluvad Euroopa Parlamendi juhatusse, mis kehtestab reeglid parlamendi töö toimimiseks. Juhatus koostab samuti parlamendi esialgse eelarve ja otsustab kõikide haldus, personali ja organisatoorsete küsimuste üle. Juhatuse liikmeid valides püüavad parlamendi liikmed tagada, et parlamendi poliitilised fraktsioonid oleksid võimalikult laialt esindatud. Jargooni džungli tänases osas rääkisime asepresidentide rollist Euroopa parlamendis. Kui soovite rohkem teada saada parlamendi presidendi, juhatuse või kvestorite kohta, olete oodatud kuulama selle teemalisi Jargooni džungli osi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopar Raadio veebisaidilt.
1: Οι ποσότητες κοκαίνης και ηρωίνης που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αγγίξει πρωτόγνωρα επίπεδα, όπως φαίνεται και από το εξής παράδειγμα. Στο λιμάνι της Αμβέρσας, στο Βέλγιο, τον Ιανουάριο του 2022 κατασχέθηκαν σχεδόν 4 τόνοι κοκαίνης, τους οποίους οι μεταφορείς είχαν κρύψει σε φορτιέρες γιού. Δυστυχώς, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μονάχα τόπος διέλευσης ναρκωτικών. Αποτελεί επίσης περιοχή παραγωγής και κατανάλωσης ουσιών, ιδιαίτερα μάλιστα συνθετικών ναρκωτικών, όπως οι αμφεταμίνες και το έκσταση. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή αγορά κοκαίνης θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες στον κόσμο. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο επεισόδιο αυτό θα εξετάσουμε τις προσπάθειες που καταβάλει